0: 舐められるかも大丈夫。一応炭酸の特徴また直すとね、また風邪症状になるので、これはちょっと。
1: And all people go to Kamikochi Line.